flote u senci, nezakonitije potezi kršenje međunarodnog pomorskog prava. Kažu ruski eksperti, ističu da se pod izgovorom sprovođenja sankcija legalizuje piratstvo. A to, kako kažu, može dovesti čak i do incidenata i oružanog sukoba. Zemlje Evropske unije...

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Narodni radio Novosti.